mui le mui ka. Ah, thara Ross party gan ngai thak chun zom de do nanga tunami kha iwang lai ti thania lian thang pui zai han ngai thak hi chon lung len thak thin nikatia. Chuan vi kung te hianin tun tum chu boro dang in hip te ang.